0: دارم از تو با حق آن کی در سر دارم از تو شو خمرا واگونی سر سر مرا ده سر مرا ده سر مرا ده
1: از آن جعفر تیار و دست شدم به دست چون جعفر را به پای آن شراب گرا کی باید